0: breakfast in bed.
1: Ke ne se
0: breakfast in bed. Wa itse ba kere.
1: Hai, o fahlile nya nna nnete.
0: O motlotse go o moetsetse dijo tsa o seng a ntse le betheng, o moetsetse kofi a ntse le betheng, ha tswa mono, o mo tshware hantle mantsi bua mane pila roba la o mohlatswe maoto, o mo sidile, o moetsetse thotse monate. Ya le bua kwete. Le sadio fam hai. Le kae ngwaneso?
2: O re ke tso pete.
0: A monate.
2: Di ka mona ka dipone of star ke motata ya big boss ka tshono. Ha ile ka go tsumo ra ra tsheba ditse.
0: Ntate.
2: Lucas le Piani. Wa hola ka mana ka kima ka kima tse tsimo le ne ke a hola. Thank you my fifi.
0: Wa ne sokela bile a hola kere.
2: Ya le go spona no.
0: Le se re fa mdibela khotso.
3: Antle le ga e kwete.
0: A bla tika e ga itsela ka.
3: A mona tika ga tsho go mathata na kwetla.
0: Mathata a njwale.
3: Hello. A mo thata o na le motho a tla go ga mo fefu.
0: Ei, a ngwana o sikitse na nolo la ke le a hammalapa, ke le thusa mmalapa. Mme wa hola ka nnete, ke tshwanetse ke moetse letsatsi le be monate.
3: Kutle ntle kwete.
0: Ngwane so.
3: Mamela e ke re go mametse.
0: Ei.
3: Ka 89.9 ke le Bramford Majumafeng.
0: Ka bona le motho a hola mpela ha mo lwena.
3: A ke ba tlotetsa sebudi ha ona mtabe a hola mpela ka mo. Empa sala ke o mande.
0: Ne ke go mo fe phone.
3: Ke ka ona ke re go tsoga matata na go tsana le tsela le di budi. Go tsoga matata.
0: Wane so.
3: Manela e re ke na tabe nya. O tlile o bua ka ufana mona.
0: Ke
3: a rata go tlo ufana.
0: Wane so.
3: Ha ke tsana e tsana ka pelo ka ufela. Ha ona mothaka ka ke mo file. E be le go go sana ta utlwa ke re go thwe ke mofile ke fan ke bolela ke tsamaya ke bua ke motho a na believe ngwa ga ke etseditse motho ka legato modimo ke ena tla mphamisa kwe
0: ngwaneso
3: thank you baka
0: ke a leboga le sedi dumela kgotso
4: e la kwete
0: ndate le kae
4: wa itukela kwete le go di thona mo lebogolo location ngwa le sanda ba
0: dadi
4: wa ete ke u jile ka tsebe ke le khimba le mona ka 99.9
0: dadi ke a kokobe
4: kwete Nzenzeno o baleyang ho baneng a hlabeya hona le ntate play mo ha ke kwete
0: ntate le seri
5: le tai e motsumuratu
0: ha mora tle kae
5: re teng e motsumuratu
0: wa leso
5: ha ke ke neta beng yena ya hao he ya ufana
0: hey
5: ke le bo modimo ka wena e motsumuratu wa o tsoseletsa dintho ho kona teneng di se di lahlengwe
0: Waneso.
5: Ke ke go mhane ke tsa maki a ma plastic. A ke ne ke tsa maki a steke ke kopane le mme o tsa ma le bana ba high by 4. Go batla haholo bana bana ba tsa maka maoto. Pele ka ya utlwa bohloko ke motho a ka life batho go lunya ka empa ke le ka reverse.
0: Mm.
5: Ke ka utlwa bohloko ka ba le mojwalo ma hetle mona ka ba botsa ba ya ka ba mpulela hore ba ya tsa ma ba ya plastic yang ka ba fa lift. Ha se ba tlhwa be ke re ke kopa go le go re limpa address ya lona mo le tswanteng le mphele AD tsa lona hore na lena le dilemo tse kae wa bona ba re ba mpha ha se ke le kwana steke ke be ke phone la morao ke re ke kopa ntate thini ya ka tsa mai allo assessa le lapa leno
0: mm
5: ka tsa maya ka ya tropo nna ka re ka dintho ka bona gona le tlhoko haholo ka re ke go etse dikausi di dieta empa bona le lapa lena le jwang re ke tsa ma ke ya tropo ke reka ke reka ke reka ke khutla ke tsamaya ke ya lateng leno lo ntho nthabisang ho tsohletsena ke hore tsa tseng leno hore e be ke le la 14 ha ke le lebale la hore be ke le ka thabisa le lapa ha ba monate ha ho ya ba ke batshwaretse di tracksuit di eta tsa sekolo ke batshwaretse le dikopo ha ba monate ha ho lateng leno lo so he ke le bua modimo ka be ke go bona ha ke tole fota ha ke tletsa letho go ba nna ke mo gatlwa ANC
0: a me ska bitsa me gatlo ska bitsa me gatlo
5: ska
0: bitsa me gatlo di politiki
5: ka ma ke tsa ka lona ha ke to le fota go le batho ba bone ntho ke yentseng ka rola paleng
0: mme
5: a be re sia thapelo he mono no ke tswa ke tsa ma
0: ke a le bua ga itsela ka ke le bua go lo ka mosebetsi ono o yentseng
5: ke hantle he mo tsumra tsa thank you bye
0: thank you le sedi Dumela.
6: Dumela ya motho mo ratuwa.
0: Le kae?
6: I'm not a man.
7: 89.4, Lucas Chowke.
6: Kia le bua.
7: Thank you.
6: Lesedi? Dumela?
8: Yela, spono, namnati lgai.
6: Amnati mshompe.
8: Mshompe, lentate, wali madoda, kimona madikheta, ko mamizu 89.5, kina luena, emu tsumaratu, wako mshompe, lentate.
6: Kia le bua mngaka?
8: Thank you, nati.
6: Mabre tsebelo tsela tsela shuno tsho rumo metso tsho ri a horeng ya bone horeng ya bone ga tlaba le sergeant ka rally ga tlo shwala di ka hlolo ikolo tsa molao le mosebetsi o tswang ke sepolice sa province ya Free State mabre tlhaki ya kopa metso nge le shume 10 to 4 o tlo rumela dipotso tsa hao ka WhatsApp bakensa ntate ka rally ke ya kopa potso e fika pa fiona le yona o tlo rumela metso nge le shume ga di bile horeng ya bone bakensa ntate ka rally ge ke nke vela Jesus Brothers parhosa Afro Soul ati barvelo ebeni, ulesedi FM.

0: lehla sola kgetho ya bona ena ke Thabogo go Lesedi FM ke molelwa
1: hashtag gwatha motho
2: melan mela ba tsara le thwasa ke dumedisa ke molefi ka mona ka Foresberg le kopa le ke leng gathele bra ya ka ka moka Gauteng ke pakiso ke mofukeng pakiso ke re yena a tsoe ko seng ne ke re le ke leng tsosetsa ena ka pina ya yane ereng 18 moyeng ke sa opola ebinwa ke mang thank you
3: ya
4: ere 18 moyeng kanakana
3: aga ke sa opola lo re biwa ke pela yona a jwale bo sebetsi wa jo di tswele lo re abatlane le 18 moye
4: 18 moye
3: 18 moye aga ke sa opola lo re biwa ke ma
4: ga go la batla ge hlalo setse
3: ha sia di bomo
4: o lo ha o bana
3: pela le ha sa ha ona hanki ke me tse fela mo re 18 moye
4: le nna ke batla ke batla 18 moye
3: ke bo le futsa Foresberg o kopela jalo o na gwatha mo fokeng pakiso a re net mo re 18 ke yo

0: ka mmabedi ba hao ho tloa manta o fitlhelela ka jeno ka labohlano salong tsona le rona ho tswa ho nna the disco dancer Shikabala Kada Boy sebeditse ke mpetseile twere
1: tsamaretso ya lesedi le nna sentse ke tshojalo ke re mafelo a beke a ebe a monate mama hlonolo mamelodi sundown hlonolo e ha ke tsebe kwa no Africa borwa ke tla reng ke re mahlonolo Orlando Pirates bakania mahlonolo mamelodi sundown ha ke tsebe ke tla bona ho etsa hala fela mamela tsebele tswalo sedi ele nna ke tshojalo ke re mafelo beke ha ba monate re kopane ka manta ha nna ke monono ke o sola khazan re tla kopana ka monono mande ko rata le rata kai

are le ha o reba ka ra kerekena batho ba tsiba ne sebetsi ya hao le le ratola hao le tsebetsi ya hao e mo mame ya rate ha Kriste uri la u ikhakantse ka lona lentswe lena laka impatsietsi ke le Kriste ke tseba mesebetsi ya hao le bohlola ba hao ke a botseba e momamete ya ratehang ke kgathatswa ke Kriste ya tsebang mesebetsi ya rona eo re nahanang gore batho ga ba e tsebe empa Kriste o re ke a e tseba mesebetsi ya gago le lerato la gago gore a se lerato la mannete empa ke lerato la o ikgakanya le mosebetsing ona o reng rata batho a se lerato la mosebetsi tshebeletso ena e kopana le nna le wena re ikgakantse empa Kriste le boikgakanyong ba rona o re o tseba mesebetsi ya rona e momamedi a rategang

Ke o dumedisa motho yo motle hotlhe mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le gona teng o dumedisiwa ke nna matshogo matlhoko nnaneo ke la gao la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM. Ga ke tsamaya ke le mongwe jalo ka tlwaelo motho yo motlhe ke tsamaya le motlhagisi wa lenaneo e leng Thabang Morobane ke nare ke ntata bonolo the sole provider ka sebele ke ena motlhophisi wa lenaneo la gao la jwale ke nako a the a entseng bonnete ba gore mmino ona o ba teng lenaneong a re ke tle ko o tsholele tsona motho yo motlhe ke ngwana se se ke bua ka lerato mpopo ke ena a tlhophisitseng mmino kwano tshebeletsong e ratwang le sedi FM. Ha tsamaya le mong ha sebetse ya le mong o sebetsa le maiza maiza itumeleng mo mamedi modibedi ke ena he eo a thusanang le ena go etsa bonnete ba gore tshebeletso ya lesedi dula e duma motsheage le bosiwa ge mmoga go tloa gona jalo fitlhela gorereng ya boraro go le na le ratwang lenaneo la gao la jwale ke nako mme a ke rateo ka ba fetwa gopola karolo ona ke tshwege diranta tse 1,500 go na le ya letlhonolo ona le ya lehlonolo ya tlang o itsamela ka diranta tse 1,500 ka jeno nnaneng lena la gao la jwale ke nako ntle le moo ditaba tsona ke mantletsetletse le teng tsa botlhokwa tse o ko o tshwaretseng tsona dumela mo mamedi e motle.

Mabedi ntse o lekane ka jeno nanong la gaola jwale ke nako ke ne ke se mongwe ke ne ke na le Thabang Morobane jwalo ka motlhagisi wa lenaneo. Lerato Mpopo DJ Love a se ngwana sesi o na tlhophisitse mmino nna ke Matshogo Mahloko DJ Stika godumatlhogo gorra ke ya boraro ena ke tshebeletswa lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa ge balwa ditaba tsa goraboraro e tla re gangka morago go tsona be re kena nanong la re a thelela.

0: le le bo tie ka jeno ke birthday ya ka ke kopa le mpinele te ke nna mama Lizzy wa Motlane ke kopa le mpinele thabo ke tsa 66 years mpinele nga le san mpinele ke tlolla yo thank you bana ba ka ke ba ratang
1: Oi, au tip la tash, au wena le pagane ya. Au top la ma sedzi, au menwana phezulu le sandawana. Ke kinchale ka botsa video wa le sandawana. Ha ile radio ke Friday.
2: Hi TLB. Le mametsi ke na makatsa ni mafetsa ka mona ka tsale le da wish section. 326. Ntse ke le mametsi ya jwa.

0: Ya usaga kuzile katsele. Kuzile katsele ke mabotile kuongo mametsi mwana mme. Ai, tsiro tsiri nyana ntla haholo. Ntla haholo ke ntate tsukulo ka stage ka mme.
1: Lady Swansky, rona ka le mabakane a reng ka leke mosane o bua le Capsize ka mona ka sekolo YouTube.

Hi, Lady Sisking. Ay. Tuna ke bolo. Ay, ke laka le di pirates. Empa fela tuna ke bolo e tsa mafatshe. O ka tswa wa tloa wa etsala mihlolo. Wa tswa e ka ga ke bona tromo. Ay, ke laka le di pirates ke le khosi. Empa e ka ga ke bona tromo le di Sisking. La gata ga pharetse ka nka liki ka mogala go itelele one nsando sentse iphitha ka ka a ke la gata ga pharetse mpa ke bona dro ha ke tse na ke bona jwa thank you ladies ke tango